0: Покровител.
1: Че ме не видаш, пет побольша очала.
2: Кай данес влог ще добиш за 1 евро. Корекцијски оквир е. Нарочи свој први корекцијски оквир преко сплета, без твегања. Че не пробаш, не веш. Видите веч, плачате ман. Mai-leche.si
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
5: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dragi cene, bod še naprej taka legenda, pa sam gon to. Se tomu želim, da sam ne gon naprej, pa ga spremljamo. Še